suru ta ma so nipa yi o pe lorisirisi ogbogba nje oko ati iyawo nje ani suru fun ara wa bi ti oko wa ba soro ba la se ma da pada nje iwo ko ni suru fun iyawo re bi ti iyawo e ba soro se ko se pe odi oro lo ma fi da pada fun suru a ma mu ki iyanu ma de bayan ngba mi suru a ma yo ni ninu ewu suru a ma mu ki ohun ojo pipe to ba wa si muse a wa so di piporo si ola suru o ma mu ki eniyan ta ti ropin to de ni suru to de n be olorun lojojumo ni igba gbogbo a ma mu ki awon eyan wa ba dupe nitori pe ni suru ni o opo awon eyan le lomi o ni suru bawo ni wo se ni suru si se ko se pe bi elomi ba se be so na lo se ma da pada fun abi ori e da lohun eni abi emi lo ba wi ben ma fi je ko mo wi pe bo gbagbe o gbagbe pe kini ni mi o so ye be suru suru a ma mu ohun ti ko da a ma so di dida to ba le ni suru.